0: Абсолютно бязвежавы гумарыстычны тренд склад зборнай захапіў прасторы ТікТока і займае першае месца сёння. Вядома ж, ён прымеркаваны да чэмпіянату свету па футболе, і фанаты з пачуццём гумару не маглі прайсці міма. Сутнасць у тым, каб паказаць, як выглядзіць чэмпіянат, але пералік гульцоў гэта хто і што заўгодна, толькі не самі гульцы. Адметнай рысай з'яўляецца тое, што аўтары падстаўляюць назвы і прозвішчы, якія заканчваюцца на аднолькавы склад, а таксама аб'яўляюць іх без долі іроніі, тым самым дыктарскім голасам нібы так і трэба. Такім чынам у складзе зборнай Беларусі з'явіліся Стас Драгун, Беліта Шампунь і нават беларускі Кавун. Зразумела, інтэрпрэтацыі значна больш, і ў іх удзельнічаюць практычна ўсе краіны. А на сёння ў мяне ўсё, на наступным тыдні падкіну яшчэ, а пакуль развітваюся.
1: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
2: Радио «Могилев».